sa ni leta so do ye die chi bi le mi ko lude ogun soko o wa duro ataka tu rai islam bo islam la